ulize ebigambo bino katumugamenalo n'ebigambo bino ensonga lwaki tumusinza kubanga asaanidde bw'abanga yasaanira asaanidde era alibaawo alisaanira ennaku zonna yensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde osaanidde mukama osaanidde zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu gya osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde

Wanise dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata. Kubanga oli waggulu wangu, ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna. Era nga tusalawo amakya ga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwe ali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kye tuba tuzze okusinza, kye tuba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu ssebo.

0: akaseera kano njagala omutima gwo gukakkanye ofune okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta gukkula enzijja ezaali zaggalwa, gukkula embuto ezitazaala, gukkula emitima egyali gyesibye, enjegere eziraba nga zikutuka. Ndaba obulamu awabadde okufa.
1: I see uplift.